دی مولات لا زیکو دی ډیر یا کاری زیکو بولات پنلټی ته نه فرات نه غا دی مولا پنلټی ته ته هودي کیپر دی بوینی اوس کوم هوري 3 نمبر هانی او نه هیفنی د میزیکو نو فنونی اوس کوم هوري گول کرمت لیف ہے جہاں نیوز لینڈ مچ کو فاسٹ والا ستر منٹ کو لیف نوار منٹ فور ہاف کو لیف نیوز لینڈ کے مصر کے اس کے منٹ بول رہا ہے ہاتھ میں جائے سا مرمن کوریا ہمیں نیوز لینڈ ہاف میں جائے سا وہ ارمتی میتر ورے میں تے بول مرمن کوٹا میں کوریا ناس جستا جسا دی بول انا تم کو فاتم کا اس میں بیل بیل تے تین کو فون بس سنتا کیری میں فار مصر کو انتریا رابیا میں تو فون న్యూజిలాండ్ కులంత్రియకు బదులు కూడా విహి నంబర్ మెక్వాట్కు బదులు మేరీ నవార్ నంబర్ కులంత్రియ ఓల్డ్ కులం ఫషాగి సోలా మెత్తరే బోలత్తే న్యూజిలాండ్ హాఫ్ ట్రెన్ కురియా గోస ఆరిమతి అడొద్దు కులంత్రియ ఎన్ దీవ్ జికో పెనటి దవ్వాది ఫా గోల ది మ్యాచ్ ఫోన్ వాడొరే తంగొల ఫాత్ ఎరి అబేర దిం బోలని ఫా న్యూజిలాండ్ కులంత్రియ అట్లా ఫి సింగ్ da fatto pure colunte di fa pure fono al bola te armati in curio mi anni half mi da sam just as etre vadila pure mi tira apica natto a fetre di foot out tanto curio la di su colunte di fa pure bene senza gadma armati non gare in atlan curio na bada barba pen atlan mi da si da goda de ma da goda na vudo bola curio fu manga rabli perché mi keeper fu mara bola atlan vud mi vara is colunte con kiria kiria demes keeper fu manga rena bola tu jamon vud mi news land captain curio kule colunte ria forward kule colunte ria لشین اطلاف انہیں فرات اندر مصر حاف سریں اتیا ان کوریا دیم مول اطلاف ان کوریا مدر فاتی ارمتین سنسا کا دیمان کس اتیا دی فہات ہوں ان کاریا بولے جسٹ گئن اٹوا فہات دیم بولے کس مابڑا فہات دی فی رابیا ان کاری جسا بولے جسٹ گئن اٹوا ان کس دیم بولے رابیا فہات ہوں رابیا کوریا فنوا دیم کار کوریا فنوا مدر کین سنسا کا تیران کس نیوزن کلنترین بولن کوریا فنوا بولے پینٹریا کیارنگ ابتے مصر کلنتریا کار دی کلنتریا جسٹ بولے جہاں ترین بیٹی جی بول تم کو بار وی نے کو فون والے نے بس بول دیا تو بس پینٹ یاد مال میں سو ہاتھ رہے اس کو گیلن کوریا آشو زیکویا زیکو کوریا دی سولا ہوں ایریا تری بنا نہیں ہے کوئی تری گانا کو جو کوئی مت رکو تے نٹ تو سولا ادی بڑا کوریا فون والے گول کے تری انگے وانی ادے فاو ہاف گئے 21 22 منٹ میں تری سولا کوریا فون والے بڑا تری تری کیپر ڈائیوس کوئی کھڑا فرا تھا بس گول کے کھڑا بد گئے مصر مجھے یہ میں ہوں گے دیوانا لانڈو فہاتوں گا رہا دیلانو جہاں کوری میں ہو دی میوہ گتو میں ہوتی دیں گے ہوں کوری گا ورہ ریت کو بیل آف ایریا تریں فہاتوں پینلٹ پوائنٹ کھار ان کنٹرول کو لیا کھار دیا کلون ترے گا نٹو فہاتا جہل آفا سولا کوری فنو آلی بات فین آم کو لینے کوری فنو آلی بڑا گول گا ترے ہوا دیں مصر مجھے ہی میں چکے دیوانا لانڈو اگر میں ہوں نتیجہ ہے کہ مصر دے نیوز لینڈو ایک ಅದು ಪ್ರಥಮ ಹಾಫ್ ನಿಮಗೆ ದೇರು ಏಕೆ ಸುಮಗು ಕೂರಿ ಗೊತ್ತಿ ಫನರ್ವಾನ್ ಮೇತ್ರ ಜಿಹಿ ದಂಡ ಹಾಕಿ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂರಿ ಗೊವ್ವ ಮಿ ಹಾಫ್ಗ ದೆಲ್ಲಂಡ್ ವಸ್ ಮಿ ಜಹಿ ಮಿಸ್ರು ಸೋಲಾ ಜಹಾ ದಿಂಬ ಒಳ ಮಿ ಲಂಡು ಮಿ ತೇ ನಿಮ ತೇ ವಿಸ್ವ ಮೇತ್ರ ಮಿ ಜಹಿ

0: adi eurenge macca kalege faanu hitama nukuravvash adi euren makaru hada kantakun hippulu datiumegge terega kalege faanu vevadanu gannavashe
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: يورم بُنَتِ تِيَبَا مِيهُنِّي تِدُبُنَا بَيَوْكَمْغَا وَانَمَا تِيَبُنَا عَزَابُكِ وَعْدُ أَنَّانِي كُنْغِرَكُمْ هِيَّ

0: میسمن تازا کرمٹا کا دیریولم کا تفاد کندتا کے کرن جے ہے رازوا سکرب بورفت لفظ فد ویسنن جے کلی ورتا کی ویسنن تازا کا متی کے بہٹما کلی ودان کلی ورتا کے
1: می فد کلی ورے کلی ہدم کی ویسنن تارگی وان کمے

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قروان كيفو مهرگڈن ہگڑی 28 منٹ 45 سیکنڈ اڑو سومن تگندونی دیوہ راج سے گڑو مد کورے راوا فوا پروگرام تک ادو سے فر بالا لانا ہگڑ تری ہوگا ایم ایم ہارگن میں کورے دانی مصحفن فلا والے می پروگرام آئے کو ہتے کے خبر ہے تے بفنا بدل قرانی فاطمت سینت ایف او اشد زہر ہارگن میں کورے دانی دونی کے کلی می پروگرام آئے کو اگڑ تری ہوگا ٹک ٹاکس می پروگرام گنس تے وینے نوید زہر ارگن میں کوریا دانی ہیتو کے معاملہ مل امی پروگرام آئے کو میار گڑی ہا گڑی نواویس منٹ ستار سکنٹو اڈو سمنتے گندونی دیوہی راج جائے گڑو
2: دیوہینگے امیل لوانتکن کوریا روہ دے
3: دیوہینگے افیدن تریکن تکوا دے
2: دیوہینگے مازیگے منظر تا صفہ کھد دے
3: دیوہینگے اڈو
2: دیوہی راج جائے گے اڈو
3: ਇੰਹਾ ਸਤਰਸਤੇ ਕਸਾਲਿਸ ਨੂਏ ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ
2: ਅੱਡੀ ਹਨੂਏ ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ

مسلم بلاول جمعیت کے پروگرام کا منستنی مجادلہ صورت گا بنایا تم فشکیں اے صورت کے تھیر بنایا تو گنیلا دریو رنگ کا بیروی ناظم عبد الرشید سیما آدم فازیا محمد ادی شزلین احمد بلاو ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا میں ہوشہری ارون محمد رمیز وسلم فی الحال میں سلسلہ دنگوں پروگرام کا ایک بدلوں گا امید کو میں حساب میں باقی ویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.